0: Takahatikore
1: Tautoko FM
2: Nga whakatauki
3: Aha koa I tike te he iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa I tike te he iti nga te aroha
0: Takahatikore
1: Tautoko FM
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.